0: Ora pleše. Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?

Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu picu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
8: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Jankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Policija upozorava na prevare, ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć, poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije, uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara, građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplijenjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog, na parkingu Uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz Uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz Uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga, kojim putnicima žele da omoguće brzu, jednostavnu i dostupnu kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacija o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće smrti.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora. Kao što se očekivalo, Didiera Deschampsa naslijedio je Zinedine Zidane.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Nevrijeme je zahvatilo juče pojedine dijelove Crne Gore, gdje su zabilježeni jaki pljuskovi, grad i pojačan vjetar. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju prvobitno je izdao žuti, da bi kasnije izdao i narančasti meteo alarm koji je na snazi i danas na području cijele Crne Gore. Situaciju prati i Evropski eksperiment za prognozu oluja, koji je za područje Crne Gore, Južne Hrvatske, Južne Bosne i Hercegovine, Kosova i dijela Italije izdao upozorenje najvišeg trećeg stepena. Jutarnja temperatura vazduha danas od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elma Gradija, dobro jutro svim onim ranoranijocima, dobro jutro našim dragim Elmagovcima, dobro jutro cijeloj Crnoj Gori. Eto nas na pragu još jednog druženja na talasima najslušanijeg radija. Družimo se i ove srijede 22. jula. Družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa, baš kako ste navikli. Zaista je svanula jedna krajnje neobična srijeda za drugu polovinu jula mjeseca, ali šta je tu je, vremenske prilike ne možemo da biramo, to je nešto što dobijemo, a onda sa time radimo ono najbolje što umijemo. A ono što ćemo mi danas raditi jeste svakako da ćemo se družiti, kao što rekoh, sve do 11 sati. Uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora bit će tu i dosta interesantnih darivanja, dosta lijepe interakcije, puno tema, i tako da je moja topla preporuka da ostaneš i ovog jutra uz Elmag Radio. Još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro, a za sami start reci srećo i Hari Mata Hari.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu spomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
7: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
7: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
6: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
7: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci!
9: Aroxol, ljetnja ponuda, pošaljite insekte na odmor.
11: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
12: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
13: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
14: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: produženu garanciju, posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
9: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
10: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
11: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
12: Marketing Elmag Radija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Na satu 7.44 ostani u Zeumag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

onako malo je svježije nego prethodnih dana, ne očekujemo takvo jutro u sred ljeta što bi se reklo, ali šta je tu je. Dakle, kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Mjestimično smanjena vidljivost, saobraćaj umjerenog, a tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozači podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Nisam sigurna za ostale dijelove zemlje, ali pouzdano znam da na primorju kada nastupi promjena vremena, ono što također nastupi jeste saobraćajni kolaps, tako da ne sumnjam da je i ovog jutra slična situacija. Nekako mi djeluje da svi i turisti i mještani, što bi se žargonski reklo, nagrnu na saobraćaj, kao da se svi smjeste u svoje automobile i kao da od tačke A do tačke B apsolutno svi žele da stignu upravo na svojim četvorotočkašima. Tako da eto, oprez dragi moji, oprez kada govorimo jeli i o samoj gradskoj vožnji, kao što već rekoh, sigurna sam da su onako gužve i takako na snazi od ovih ranih jutarnjih sati, i naravno oprez kada govorimo o međugradskoj vožnji, kada govorimo o graničnim prelazima, kada govorimo o tunelu Sozina koji je izuzetno frekventan u ovim ljetnim mjesecima, također kada govorimo i o autoputu Princeza Ksenija, ali eto, sve u svemu, svi naši putni pravci jesu povezani na neki način, tako da ne sumnjam da dešavanja na jednom putnom pravcu mogu i tekako da imaju uticaja na sve ostale putne pravce. Od 1.7. do 1.10. je i na snazi pojačana kontrola saobraćaja, tako da vodite računa i o tome, nemojte zaboravljati da vezujete pojaseve, nemojte prekoračivati onu dozvoljenu brzinu, naoružajte se strpljenjem, entuzijazmom, dobrom voljom i naravno informišite se prije svakog kretanja na put da ne biste zapadali u one, da kažem, kolone i gubili vrijeme bez potrebe, ali to će se svakako u jednom trenutku desiti, pa i ako se desi, vi svakako imate Elmag Radio kao vašeg najboljeg prijatelja, kao medijsku kapiju Crne Gore, kao nacionalni radio u našoj zemlji, a svakako i elmag.me platforma može uvijek da stupi na snagu. Tako da srećan put i ovog jutra od nas, od ekipe Elmag Radija, srećan put i ugodna vožnja i naravno sve ono što sam već navela, da se vodi računa, jer opreza nikad dovoljno. Jedna balada i bijelo dugme, evo zakleću se, a onda nakon toga ubrzo ulazimo i u drugi sat druženja. Uživajte!

Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti. Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps naslijedio je Zinedine.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton. Na pragu smo drugog sata našeg druženja na talasima najslušanijeg radija. Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. A sad, kao što rekoh, vrijeme je da nastavimo naše druženje. Danas je srijeda, aktuelan je onaj koncept darivanja Pogodi plažu. Tako da ću na startu ovog i na startu dva naredna sata da vam dajem određene tragove, baš onako kako ste navikli, a vi ćete da pišete na 67969696 SMS ili Viber, dakle isključivo putem poruke, i pokušat ćete da pogodite plažu koju danas tražimo. Eto, budući da mi imamo na našem primorju dosta lijepih plaža, sigurna sam da nije lak zadatak pred vama, ali sam isto tako sigurna da će biti itekako veliki odziv kada je koncept darivanja Pogodi plažu u pitanju. Konkretno, kada govorimo o darivanju, danas će neko biti u prilici da dobije poklon paket Sebamed proizvoda za sunčanje, tako da će to biti itekako korisno za ove tople ljetnje dane, iako je ova mala pauza, mala kišna pauza sa jednim blagim osvježenjem, neću reći zahlađenjem u toku, sigurna sam da je to prolazno. Plaža koju danas pogađamo se nalazi na Budvanskoj rivijeri. Neka to bude prvi trag koji vam dajem na startu ovog sata. Dakle, plaža koju danas tražimo, opet ponavljam, se nalazi na Budvanskoj rivijeri. Pa hajde da vidimo šta

Na samom startu ovog sata uživali smo uz grupu Zana i uz Tijanu Dapčević. Danas je srijeda, 22. juli. Inače, upravo na ovaj dan obilježava se Svjetski dan mozga. Ova globalna inicijativa koju je pokrenula Svjetska federacija za neurologiju posvećena je podizanju svijesti o važnosti zdravlja mozga, prevenciji neuroloških oboljenja i poboljšanju uslova života za osobe koje pate od neuroloških poremećaja. Govorit ćemo još o generalno mozgu, zdravlju mozga i nekim zanimljivostima upravo vezano za ovaj organ, tako da sigurna sam da će to biti jako, jako interesantno za čuti. Sve u svemu, pogađamo plažu i ove srijede na talasima El Magradija, negdje na samom startu ovog sata. Bila sam u prilici da vam dam jedan ili ti prvi trag vezano za plažu koju pogađamo upravo tokom jutrošnjeg dijela programa. Dakle, plaža koju pogađamo se nalazi na Budvanskoj rivijeri. Tako da, 67969696, dobro poznati broj SMS ili Viber poruka, dakle isključivo putem poruke. Dakle, ponovo kažem, plaža koju danas pogađamo, odnosno jutros pogađamo, se nalazi na Budvanskoj rivijeri. Onaj ko bude bio najbrži i bude dao tačan odgovor, u prilici je da osvoji poklon paket proizvoda Sebamed. U pitanju su proizvodi za sunčanje, sigurna sam da će to i tekako koristiti. Saša Kovačević za nastavak ovog druženja, a ja ti želim da ostaneš uz najslušaniji

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Salon Monde Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
10: Jednak komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
11: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
12: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
11: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
10: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
11: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
13: Komšo, opet je pobjega robot, a? Gdje si ga vidio? A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
14: Robot Center Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
13: Komšo, nađe li ga?
10: A okle?
13: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
15: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
16: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uživali smo uz Neverne bebe i njihovu predivnu baladu Tu kraj nas. A ove srijede pogađamo plažu na talasima El Magradija, baš kao to je što je to bio slučaj i nekoliko prethodnih sedmica. Ona plaža koju pogađamo se nalazi na Budvanskoj rivijeri, dakle to je trag koji sam vam dala negdje na startu ovog sata. Već na startu narednog sata bit ću u prilici da vam dam još jedan trag ili ti još jednu asocijaciju, nešto što vas može je li navesti na tačan odgovor. Zaista je pristigao veliki broj vaših poruka, tako da apsolutno ne sumnjam da će negdje tamo do kraja darivanja, da se tako izrazim, biti zaista veliko interesovanje i još puno, puno vaših poruka. Također želim da podsjetim sve naše drage slušaoce da tokom jula bar najljepše uspomene čuva. Dakle, osim Pogodi plažu, darivanja koje je aktuelno danas na talasima El Magradija, Hotel Princess iz Bara također daruje, konkretno ovog petka 24. jula, poklon spa dan za dvoje upravo na pomenutom lokalitetu Hotel Princess u Baru. Ono što je potrebno jeste da na 67969696 dobro poznati broj šaljete neke najljepše uspomene iz Bara. To mogu biti kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapisi. Upravo sve ono što svjedoči tim lijepim uspomenama iz, po mom mišljenju, najljepšeg grada u Crnoj Gori, slobodno mogu tako da kažem, tako da zaista tokom jula bar najljepše uspomene čuva.

ovaj drugi sat našeg druženja, što bi značilo da se primičemo onoj kraju one prve polovine našeg druženja, onda nam ostaju još preostala dva sata, ali ne sumnjam da će i ta preostala dva sata jako, jako brzo da proteku, budući da svako naše druženje zaista brzo, brzo prolazi. Sve u svemu, Doris Dragović kaže sudnji dan, jedan dobri stari hit za sami kraj ovog sata, a onda nam i Maja donosi najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, dakle Elmagove vijesti minut prije svih, i kao što rekoh, ulazimo u treći sat. Uživaj.

Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti. Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps naslijedio je Zinedine.

0: Hladni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Café Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Café Montenegro.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

policija upozorava na prevare, ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara, građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti. Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps naslijedio je Zinedine.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kovic.
3: Dobro jutro, ali i dobar dan sa talas Elmag Radija. Eto nas na pragu četvrtog ili ti posljednjeg sata našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa. I ove srijede aktualan je koncept darivanja Pogodi plažu. Dakle, Elmag Radio daruje u saradnji

bez zračenja onako na visokom nivou, te zaštita i više nego neophodna. Dakle, kao što sam već rekla, pogađamo plažu i ovog jutra. Na početku prethodna dva sata bila sam u prilici da vam dam određene tragove, dakle negdje iza 8 sati. Rekla sam da se ova plaža koju danas pogađamo nalazi na Budvanskoj rivijeri, nešto iza 9 sati. Dala sam trag da se ona nalazi između Budve i Tivta, a sada kažem da su na ovoj plaži nastupale neke svjetske zvijezde. Sigurna sam da sam sada već dovoljno pomogla da možete i da zaključite o kojoj je plaži riječ. 67969696 SMS ili Viber poruka. Dakle, isključivo putem poruke. Očekujem još veliki broj vaših poruka. Bilo je zaista odziva i ove srijede i hvala vam na tome od srca. Evo, već uveliko pristižu poruke upravo dok ovako uživo razgovaramo. Sve u svemu, kao što sam negdje već ranije pomenula, 22. jul i označava se kao svjetski dan mozga. Inače, mozak odrasle osobe je težak oko 1350 grama i ima teksturu poput čvrstog želea. Zanimljivo je da se sastoji od čak 60% masti i 40% vode i proteina, što ga čini najmasnijim organom u tijelu. A iako čini samo 2% naše tjelesne mase, mozak troši čak 20% kiselnika u krvi i 25% ukupne glukoze, odnosno šećera u našem tijelu. Djelo je zaista da je mozak jako interesantan organ i kažu da je najmanje istraženi organ u našem tijelu, opet toliko mnogo funkcija obavlja. Govorit ćemo još malo o mozgu u nastavku, ali govorit ćemo i o plažama. Sigurna sam, bit će tu još puno vaših poruka. Tako da dobili ste tri traga, vjerujem da zaista sada neće biti teško da pogodite plažu i da osvojite Sebamed poklon paket proizvoda za sunčanje. Sergej Četković i Zašto praviš slona od mene na samom startu ovog sata i kao što rekoh, ovo je posljednji sat našeg druženja, mada kada govorimo isključivo o ovoj srijedi, tako da potrudit ćemo se da iskoristimo naše zajedničko vrijeme na talosima najslušanijeg radija na najbolji mogući način. Ostani uz Elmag.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ni nebo nije tako visoko i zaista apsolutno ništa nije nedostižno ako to dovoljno želimo i nije fraza, nije stereotip, to je zaista tako. Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. U četvrtom smo satu druženja, družimo se do 11 sati. I kao što sam već više puta bila u prilici da kažem, i ove srijede pogađamo plažu, tako da veliki broj vaših poruka jeste zaista pristigao i ove srijede i puno vam hvala na tome, a ja ću negdje tamo ispred 11 biti u prilici i da odaberem ono koje je bio najbrži, a dao je tačan odgovor, i da ga obradujem poklon paketom Sebamed proizvoda za sunčanje koji će itekako biti korisni u ovim ljetnjim danima. Malo čas sam govorila o nekim zanimljivostima vezano za mozak, budući da je danas svjetski dan mozga. Dakle, ono što je također jako interesantno jeste da sam mozak nema receptore za bol, što znači da ne može da osjeti bol. Zbog toga je moguće vršiti operacije na mozgu dok je pacijent budan. A kada govorimo o glavoboljama, one zapravo potiču od nerava i krvnih sudova koji okružuju mozak. Recimo, kada smo mentalno iscrpljeni od učenja ili teškog posla, naš mozak zapravo nije umoran. Fizički osjećaj iscrpljenosti dolazi iz tijela, dok mozak i dalje radi istim kapacitetom. To bi značilo da mozak zaista nikada ne može da se umori. Pitam se do kakvih bi se još informacija došlo kada bi se mozak još malo više istražio. I eto tako, družimo se još samo malo, družimo se do 11 sati. Aleksandra Radović kaže, nemate žene koja bi se zeznula. Pa eto, pitam se da li se neka zeznula, a želim da vjerujem da ipak nije. Uživajte i ostanite uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminat je 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
4: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plažu. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
7: Marketing Elmag Radija.

0: pizza, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15%.

0: akciju, posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave Au set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora
1: i brza kao Morača
2: i nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu.
1: Sport.
0: Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti, razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Juškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji Elmagovci, veliki pozdrav od mene. Mi ćemo se danas družiti, kao što vjerovatno i znate, od 11 do 3. Tako da evo, danas je svjetski dan mozga, pričat ćemo o tome, pričat ćemo o nekim društvenim, laganim temama. Trudit ću se onako da vas nasmijem, tako da evo, prva tema jeste definitivno taj čuveni mozak i zanimljivo je kako je to jedini organ koji koristi sam sebe da razmišlja o sebi. Mozak je zaista um naš ljudski je nevjerovatan, pamti gdje smo se prvi put zaljubili, ali ne pamti nekad gdje smo ostavili ključeve prije 5 minuta. U stanju smo da smislimo šta sve ne, ali nekad u 3 ujutru nas mozak podsjeti na neku glupost koju smo rekli u 7. razredu. I onda nekad i znamo i da kritikujemo sami sebe i svoj mozak i da mislimo da smo glupi, ali nije problem u mozgu, problem je nekad što ga zatrpavamo sa 1000 informacija dnevno, vijesti, društvene mreže, poruke, reklame, tuđa mišljenja, kao onako da pokušavamo da sipamo još 5 litara vode u jednu običnu malu čašu. Zato danas uradite nešto lijepo za svoj mozak, prošetajte, popijte kafu bez telefona, pozovite nekoga koga volite. Mozak najviše voli ono što je jednostavno, iskreno i povezano sa ljudima. I ne zaboravite, mozak radi za nas 24 sata dnevno, tako da on sigurno zaslužuje onako makar jedan slobodan minut, naravno i više. Tako da eto, ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio Elmag, a mi itekako smo pripremili zanimljive i duhovite teme u ovom dnevnom programu. U nastavku slušam Olivera Dragojevića koji kaže jedan od mnogih.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Kastelo Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu kastelo.ptc. Disco klub Kastelo Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
7: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 11 sati i 24 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: U salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
4: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
5: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
4: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Recunoști bine.
1: Prve i prave informacije. Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Gradi nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do provođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu. Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti, razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan svima, dragi naši Elmagovci. Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica. Ostanite uz nas, uskoro će u studiju biti tu naša draga Nina. Ja imam za nju neka pitanja, razno razna neka malo psihološka zanimljiva pitanja, pa ćemo ona i ja malo da popričamo, a siguran sam da i kroz naš razgovor ćete moći i da se zabavite, ali i da naučite nešto o sebi. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore Radio Elmag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa, naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
9: Logično.
10: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
11: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
12: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Ne išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Nas

0: zabavnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Operacija katarakte i razrok kosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do provođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu. Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: E pa, dobar dan još jednom, evo sa mnom je u studiju naša draga Maja. Dobar dan, Majo.
0: Dobar dan, Kosta, i tebi, dobar dan svima koji su uz naš Elmag Radio.
3: Šta, kako ti prolazi dan?
0: Dan mi prolazi super, evo u nekom lijepom radnom okruženju i neka lijepa atmosfera kao da je petak, a nije. Evo, spremamo se malo i neki video u toku si da snimimo, malo ovako smo se aktivirali kad su neke šaljive zgode i nezgode na poslu u pitanju na Instagramu, tako da evo bit će nešto vrlo brzo interesantno opet od nas.
3: Evo, ja sam malo danas baš razmišljao kakva pitanja da postavljam svojim kolegama. dobro, neću te puno, ali sam eto gledao da malo postavim pitanje gdje će osobi možda biti malo teže da da odgovor.
4: Da, eto, tačno sam ja osjetila da će nešto teško.
3: Da ne bude baš znaš, ili, nego...
4: Aha, dobro, ajde.
3: Eto, jesi spremna?
4: Radujem se, jesam.
3: Šta bi prije izabrala, da uvijek budeš pravedna ili da ponekad zaštitiš nekoga iako nije u pravu?
4: Ne bih štitila nikog ko nije u pravu. Ja sam ti tipična vaga, samo po pravdi, rod rođeni ili ne znam, majka najrođenija. Ako nisi u pravu, evo, ne znam, to možda i nije dobro i vrlo često me možda i koštalo nekih stvari i možda nekada kažem prećuti, majo, šta će, ali ne mogu. Evo, valjda je to tako po horoskopskom znaku, stvarno volim da sve bude po pravdi.
3: Odlično, znači balans one... Kako, šta drži
4: ono
3: vaga?
4: Da, jeste dva tasa da
3: tasa,
4: su u balansu.
3: Da, nisam mogao da... A reci mi, šta ti je važnije, da te poštuju ili da se ljudi uz tebe osjećaju opušteno?
4: Pa ja bih voljela da ljudi u mom prisustvu budu srećni. Mislim da generalno i jesu i mislim da imaju tu dozu opuštenosti za koju kažeš, a šta je bilo da me poštuju?
3: Da li bi rađe da te poštuju ili
4: teško
3: da se
4: osjećaju? Teško je zavriditi poštovanje, mada i oni koji ti možda ne žele dobro ili o tebi pričaju loše, isto ne znači da te oni ne poštuju. To i jeste poštovanje, da. Ali ono prikriveno, znaš, mislim, sigurno si dobar čim te nešto ne vole ili čim ti nalaze nekakve mane, znaš, onda
3: da,
4: mora biti
3: da
4: si dobar,
3: jeste,
4: jer generalno ako si
3: neka.
4: Jeste neprimjetan, onda u suštini generalno vjerojatno u životu ni ne radiš nešto dobro na čemu ima neko da ti zavidi, pa onda ljude nije ni briga. Tako
3: onda
4: da,
3: ni ne živiš ako se stalno kriješ i od svijeta i od svega, jel
4: tako
3: je. Dođe?
4: Tako da eto, volim da su ljudi, to mi je možda važnije, da su srećni u mom okruženju, u mojoj blizini, u mom društvu, tako.
3: A da možeš da biraš šefa, da li bi prije izabrala nekog strogog ili ali pravednog ili nekog opuštenog ali malo haotičnog?
4: Ne bi mogla sa haotičnima, tako da volim, neka bude strogoća ali i pravičnost.
3: Jasno, a šta bi prije uradila? Da li bi prije sačuvala tuđu tajnu koja nekome može da napravi problem ili rekla istinu pa šta bude?
4: Pa ako najradije bih prećutala, ne bih voljela, ne bih lagala, ako mora, ja ću reći istinu, pa šta da radimo, ali ako mi nije milo da se napravi problem, a nije mi nikad milo da se bilo kome napravi problem, onda ako može ja bih prećutala. Ne bih izabrala da izvrćem istinu, ali evo, ako može, ćutim.
3: Kad bi došli inspektori da pitaju.
4: Kad bi došla, ne znam, valjda bi se nešto snašla.
3: Jasno, a bili radije onako uvijek pobjeđivala, ali po pravilima, ili jednom prekršila neko pravilo da bi možda spasila nekog člana iz tima?
4: A šta znam... Pa mislim da bih isto sve po pravilima. Pa nema veze. Mislim, sve to život. Nekad gubimo, nekad pobjeđujemo. Možda se malo više ljutimo kad gubimo, ali neka onda proradi neki dobri ili dobra strana i natap da sljedeći put budemo bolji, jel?
3: Da. A reci mi, šta misliš da je veća snaga? Da se nikad ne pokaže slabost ili da onako znati priznati da nam je teško i da nam treba pomoć?
4: Da, mislim to drugo. Da, znati priznati. Zašto da ne?
3: Šta bi prije? Život bez velikih grešaka, život sa mnogo grešaka, ali i mnogo iskustava.
4: Život sa mnogo grešaka uvijek. Pa znaš, kao griješio sam i na kraju svega greške su samo moje. To niko neće. Sve drugo bi mi uzeli, ali greške niko... Ne, mislim, to je sve isto. Sastavni dio života, tako da...
3: To je isto rekla Selma Hayek kad su je nešto pitali.
4: Evo ja i Selma, hollywoodske
3: svijeste. Ona je baš to rekla, greške su moje, to mi ne možete oduzeti samim tim. I to iskustvo i te lekcije su također moje.
4: Tako je, pa... Srećom nije ih puno bilo. U mom slučaju, ne znam, u Selminom.
3: Nisi morala puno da se mučiš, to je važno.
4: Da, ne kajem se u svakom slučaju, ni zbog čega.
3: A šta ti je gore, da te neko razočara ili da ti nekog razočaraš?
4: Pa, dosta puta su mene mnogi razočarali, možda i ja mnoge. Možda nekad svjesno, možda nesvjesno. Ne znam kakve su čija očekivanja, ali možda mi je gore da ja nekog nego neko mene. Neko mene više navikneš na to.
3: Jasno, jasno. Pa da, razumijem te, onda nekako počneš sebe, ono, vjerojatno i malo da kritikuješ i kao, a šta napravi.
4: A ne kritikujem, ja živote mi se...
3: A meni je to ugašeno.
4: Dosta drugih kritikuju. Zamisli još, a ne.
3: A gdje i ja na samu sebe da se okrene.
4: Yes.
3: A šta bi radije izgubila? Kontrolu nad emocijama ili kontrolu nad planovima?
4: Pa kontrolu nad planovima.
3: I znači onako da ti bude malo život spontaniji i to... neko možda malo nekog vremena.
4: Ja jesam tip koji voli sve da organizuje i da sve isplanira, nisam ono kao odem na put pa ajde kako nam bude, nego isto volim to do tančina, ali isto tako emocije su da kažemo zeznuta stvar pod navodnicima, tako da šta znam, kako si pitao, kako si formulisao pitanje?
3: Šta bi radi izgubila kontrolu?
4: Nad emocijama, da. Pa nije dobro kad se izgubi kontrola nad emocijama.
3: Ne
4: znaš.
3: Bi ni ja volio, bolje mi ovo drugo.
4: Bolje.
3: I sad ovaj jedan, kako da kažemo, težak isto izbor.
4: Aha.
3: Da li bi bila osoba koju svi poštuju, ali se rijetko kome otvaraš, ili bi bila osoba koju svi vole, ali te niko ne shvata ozbiljno?
4: Ne bih voljela da me ne shvataju ozbiljno, a i ni ne patim za tim. Generalno nisam tip koji da me, ono, moraju svi da me vole. Ne. Ko me dobro poznaje, taj me i voli, imam ja jedan svoj krug ljudi koji me dobro znaju i tu mogu da budem i ovakva i onakva, oni me vole takvu kakva sam, kao i ja njih, tako da to je ono što sam ti juče pričala, ne tražim da se neko mijenja ili prilagođava, prosto prihvatam ljude takvima kakvi su, tako da što se toga tiče, evo ne znam, šta, kako je bilo konkretno pitanje?
3: A bilo je, da li bi ono da budeš ta osoba koju svi poštuju, ali
4: da.
3: Nemaš kome da se otvoriš ili osoba...
4: A i generalno da, to sam htjela vezano za otvaranje. Nisam neka osoba koja se previše isto otvara, ne volim previše ni da pričam, ne previše, nego generalno ne pričam o svojim problemima. Rijetko ko kad mene čuje da nešto, ali sa druge strane dosta prijatelja dođe, pa mi se žali, pa traži savjet, eto ja tako više funkcionišem da slušam druge nego oni mene.
3: Jasno. A ono kako bi to onda, da kažem ovo, ti mi onda dođeš kao nešto neka osoba koja je odgovorna, ozbiljna, pravedna, ali isto voli da se šali, da se ono, da malo
4: se ti... Apsolutno, ali znaš kako ja to gledam? Ja svakoga, kao što ti rekla, mogu da razumijem šta god daje, ali nekako sad možda ako bih ja nešto ispričala, nisam sigurna da bi taj neko mene razumio na način na koji bih ja možda htjela. I onda mi je lakše da u tom smislu budem onako malo zatvorenija i s emocijama i u razgovorima, eto, u tom smislu.
3: Nema šta, Maja Radoman, stup porodice i društva.
4: Pa, za predsjednika nekog da me glasat.
3: Hoćemo, molim te, kandiduj
4: Kosta,
3: se.
4: Kosta, da osnujemo neku partiju ovdje mi s radi. A ima nas i kreativnih i pametnih i talentovanih,
3: jeste.
4: Boga mi, ne bi to loše bilo.
3: Niko nema kupljene diplome.
4: Niko.
3: Tako da...
4: Niko ni nema diplome. Šalim se, naravno.
3: Šalimo
4: da ima.
3: Da.
4: Niko je dobra fora bila. Eto, tako da...
3: Kao mi samo ođe pričamo, ne moramo kao da budemo
4: Boga
3: pametni.
4: Mi ne možeš ti da sakrije, čuje se.
3: Naravno.
4: Mi svaki dan toliko toga ispričamo, ne možeš ti da kamufiraš kao evo ja sam sad pametna. Nije, Boga mi, vrlo se čuje jesi li ili nisi, jel? Svaki dan toliko toga izgovorenog i pripremljenog, tako da mislim da je više nego evidentno.
3: Da. Hvala ti puno što si mi se pridružila i što si se, što si se i ti malo otvorila.
4: Da, vidiš, ova su pitanja. Htjeli, ne htjeli, sad moramo. Pozdrav za sve naše slušalce i ugodan ostatak dana.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu spomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta, kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak, utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do provođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu. Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: E pa, dobar dan još jednom iz našeg finog i dražesnog studija. Tu je sa mnom i moja koleginica Dijana. Dobar dan, Dijana.
4: Dobar dan, Kosta, i dobar dan svim slušalcima Elma Gradija, dražesnog studija. Kako se ti fin, Bože dragi. Dražesnog. Rekoš... Od kad nisam čula ovo.
3: Mora malo ti ovaj izrazi da se vrate malo u modu.
4: E pa, zahvaljujući nama koji poznajemo neke izraze, lijepo je kad možemo da ih vratimo u modu.
3: E pa, hvala.
4: Vidiš,
3: hvala.
4: Da nije to ništa demode. Ono pa, što je pravo, nije demode.
3: Nije, naravno. Moda svakako odlazi i dolazi jedna te ista, čini mi se.
4: Ali ona prava, čini mi se da se vraća.
3: Tako je. A reci mi, jesi ti, ja sam pripremio neka pitanja za tebe, jesi li spremna?
4: Pa eto, spremna sam. Spremna, ne spremna, isto mi se fata.
3: Dobro. Reci mi prvo pitanje, šta bi prije izabrala? Da tačno znaš ko si ili da tačno znaš kuda ideš?
4: Da tačno znam kuda idem.
3: Malo zna. Dobro, ajde, dobro, dobro.
4: Komplikovano je, znaš, malo je komplikovano.
3: Dobro, mislim, ako valjda si do sad saznala ko si, jel, što se
4: pa,
3: kaže.
4: Pa, otprilike, ali vidjet ćemo šta donosi vrijeme. Možda u sebi prepoznam nešto što do sad nisam prepoznala, ko zna. Možda to zavisi od drugih ljudi. Možda drugi ljudi znaju da probude u tebi ono što ti možda nisi znao da spava.
3: Ukrade mi misli.
4: Nema veze, evo, sve smo to fino mi.
3: Naravno, naravno. A reci mi, šta ti više nedostaje? To jeste, da li ti, smatraš li da ti treba više samopouzdanja ili više unutrašnjeg mira?
4: Nekad malo više unutrašnjeg mira.
3: Mm-hmm.
4: Zbog nemira izvan.
3: Izvan, dobro. A da možeš da promijeniš samo jedno, šta bi promijenila? Imaš dvije opcije, jel te? Da budeš hrabrija ili da budeš nježnija prema sebi?
4: Pa možda da budem hrabrija.
3: Dobro.
4: Ovo se odnosi na sve životne segmente, jer kako vrijeme odmiče, možda kako godine odmiču. Njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobro, nema veze, znaš kako, zagriju se nekad i uređaj, ništa strašno. I muzika na isto
3: mjesto svrate. Jasno, dobro, dobro. Reci mi samo sa Kostom
4: Njuškovićem. Polako, idemo iz početka.
3: Idemo iz početka.
4: Tamo gdje smo stali.
3: Tako je, tako je. Šta sam htio?
4: Da bude malo hrabrija, znaš,
3: jeste,
4: zato što kako
3: malo,
4: vrijeme
3: da.
4: Odmiče, ja imam neke strahove, neke fobije.
3: Jasno, jasno. A reci mi, šta te više plaši? Da propustiš neku priliku ili da nikad ne saznaš koliko zaista vrijediš?
4: Možda ovo drugo.
3: Dobro, dobro.
4: Zanimljivo su ti ova pitanje.
3: Da, a šta bi prije? Da konačno povjeruješ da onako si dovoljno dobra u životu ili tako to, ili da pronađeš nešto što te potpuno inspiriše?
4: Pa dobro, ja uvijek volim inspiraciju. Mm-hmm. Uvijek volim da nađem nešto što me inspiriše. To može biti neka sitnica, vjeruj. Jedna rečenica.
3: Onda ovo drugo i nije više onda toliko važno, čini mi se.
4: Inspiracija treba da bude uvijek na nivou.
3: Tako
4: ili da
3: je
4: mi sami pronađemo, ili prosto se nekad dešava da nam neki ljudi budu inspiracija, neka rečenica, neki događaj, nešto neočekivano, i onda nas to inspiriše za dalje.
3: Jasno, jasno, super, dobro. A reci mi, da ti neko ponudi jedno od ova dva, garanciju da ćeš da uspiješ u nečemu što želiš ili garanciju da ćeš da budeš srećna, šta bi izabrala?
4: Drugo,
3: dobro. A šta bi prije izgubila? Pretjerano razmišljanje ili potrebu da sve bude pod kontrolom, ako ju uopšte imaš?
4: Pa ja inače nisam tip koji voli sve da kontroliše. Ponešto volim, ali ne, to me ne privlači da budem kontrolor, da budem glavna u nečemu, u nekim stvarima da, ali u nekim drugim apsolutno ne, tako da ne volim baš da budem veliki kontrolor. Što više kontrolišeš, to ti sve više nešto izmiče kontroli.
3: Jasno, jasno. A šta bi radije? Da ti neko pročita budućnost ili da ti neko objasni zašto ti se sve u životu dešava, ili zašto si ti takva kakva jesi? Šta bi izabrao?
4: Ovo je već teško pitanje. Ne bih voljela, naravno, da mi govore o budućnosti, zato što želim da uživam u trenutku. A sad, kad bi mi neko možda skrenuo pažnju na neke stvari zbog čega mi se nešto dešava, to uvijek dobro dođe.
3: Jasno, jasno. Evo, imamo još dva pitanja, tako da još malo samo. A šta bi prije? Da te drugi vide onako koliko ti vrijediš, ili da ti sebe vidiš, da ti uočiš koliko zapravo ti vrijediš i šta sve nosiš u sebi?
4: Ovo drugo.
3: Drugo, dobro.
4: To je najvažnije. Pođi od sebe, nećeš pogriješiti.
3: E, kaže, kad bi mogla da zadržiš samo jedno osjećanje od ova dva, da li bi zadržala radoznalost ili mir?
4: Mir.
3: Jasno, jasno.
4: Kratko i jasno, mir bi zadržala, radoznalost, imamo dosta radoznalih ljudi, neki to otvoreno pokazuju, neki ne, ali mir je nešto što se ne može ničim kupiti.
3: E pa dragi moji i draga Dijana, zaista ti hvala što si bila tu sa mnom u ovom, da kažemo, malom eksperimentu.
4: Aha, hoće li biti ovih eksperimenata narednih dana?
3: Biće. Smislit ću nešto posebno za tebe.
4: E pa dobro, ti otprilike znaš da procijeniš šta treba da smisliš.
3: Eto, nešto sam, nadam se da sam da su ti pitanja
4: super,
3: bila,
4: su pitanja bilo
3: zanimljiva i da ono,
4: zanimljivo,
3: eto.
4: Zanimljivo, nije bilo toliko ni teško. Dobro, nekad čovjek mora i da razmisli sekundarno, a nekad ne mora.
3: Tako je. Dobro, hvala ti što si mi se pridružila.
4: Hvala i tebi što si me pozvala, ti pravim društvo.
3: Eto, dragi moji, to je bila Dijana i nadam se da su vas ovi odgovori inspirisali, da onako možda i sebe pitate isto ili da pronađete neki odgovor koji vam je možda baš sad u ovom trenutku trebao ili će vam, nadam se, u budućnosti valjati. Mi u nastavku slušamo Makadam i Cvijet iz kamena. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
4: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorović i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.

0: izlazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
9: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
9: Logično.
10: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
11: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
12: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
13: Otvorite, to smo mi, komarci!
12: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima i od mene. Upravo ste i čuli najnovije vijesti zemlje svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta, a koji vam je pravio društvo u prethodnim minutima i satima, tačnije u onom dijelu dobar dan sa Kostom, da budem preciznija. I imali smo jedan interesantan razgovor ili ti konverzaciju. Kosta uvijek ima neka interesanta pitanja, ne samo za mene, već i za moje kolege, tako da to je nekim našim slušalcima izuzetno zanimljivo, a dobili smo i neke interesantne poruke, ali drago mi je kada mogu da vidim i neke interesantne fotografije, iako su neke grupe bile na muzičkoj sceni itekako popularni prije nego što sam se ja rodila. Uvijek se nađu oni stariji koji nam prenose one prave vrijednosti i kakvu muziku da slušamo. U ovom slučaju, sem te najbolje domaće muzike, lipo je kada vidimo nekoga od članova grupe ABBA koji su bilježili jedno sjajno vrijeme, čak i na pjesmi Eurovizije odnijeli pobjedu, tako da lipim nekim pričama započinjemo i ovo druženje lijepom uvodnom pričom, što znači da ćemo u popodnevnim satima biti ovako pozitivni kao i uvijek i donositi samo ono što je lijepo i što će prijati čulu sluha. Znamo da čulu sluha i tekako prije najbolja domaća muzika sa prostora bivše Jugoslavije. Naravno, podsjetit ću vas da je i danas svjetski dan mozga, malo ćemo pričati o tome kroz ove popodnevne sate, tako da potrudit ćemo se da budu zanimljivi. A za početak ovog druženja, Teška industrija, obrada jedne sjajne pjesme iz 80-ih godina, Plavi orkestar, njihov najveći hit je ona Bolje biti pijan nego star, tako da malo drugačija verzija ove pjesme za početak ili za početak ovog sata ili druženja na talasima Elmag Radija. Na listi su još i Emina Jaković, i Ivana Bamfić i još mnogo sjajnih izvođača. Dobar dan svima!

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore, možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Salon Mond Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: tog oca trže na Elmagu 16 sati 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: A u nastavku, eto, malo putovanje negdje kroz 80. godine i kroz jedan fantastičan album Zdravka Čolića, sa kojih se izdvojilo mnoštvo sjajnih hitova, a jedan od njih upravo slušaš na talasima Elmag Radija. Pojačaj radioprijemnik.

0: zabora. 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
1: A u nastavku, eto, malo putovanje negdje kroz 80. godine i kroz jedan fantastičan album Zdravka Čolića, sa kojih se izdvojilo mnoštvo sjajnih hitova, a jedan od njih upravo slušaš na talasima Elma Gradija. Pojačaj radio prijemnik.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pristižu nam i vaše poruke, ove uspomene iz bara, tako da lipo je kada možete da podijelite sa nama nešto što vam je zauvijek ostalo u sjećanju. Naime, grad Bari, Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu. Tokom ovog mjeseca svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na 067 96 96 96 i možda baš ti osvojiš spa za dvoje. I to naravno nije sve kada govorimo o poklonima, a tiče se dakle ove teme uspomena iz bara koji smo dali. Treba da igraš sa nama, da učestvuješ i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu iz bara. Ali ono što ću također da napomenem jeste kada nam šaljete fotografije ili video snimke, morate obavezno to da potkrijepite nekom lijepom pričom, tačnije uspomenom iz bara, iskucate ono što vam je ostalo u najljepšem mogućem sjećanju. Nije dovoljna samo fotografija ili video snimak, već i priča koja će potkrijepiti naravno to što budete proslijedili. Sad, da li je to fotografija ili video snimak, vi ćete već sami odlučiti. Vraćamo se muzici, Bajaga, u nastavku Miloš Biković, Darija, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave Au Set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Cungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Cungu, vaš najbolji izbor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
6: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Marketing Elmag Radija.

0: to crvena jabuka na Elmagu, 16 sati 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Sigurni smo da među vama ima onih humanih ljudi koji uvijek žele da urade neko veliko djelo, da se za njih ne čuje, ali zato vole da pomažu drugima i znamo da oni uvijek imaju vremena, želju da učine zaista nešto veliko. Ja ću napomenuti da Fondacija čini dobro u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore organizuje u četvrtak 30. jula 17. akciju dobrovoljnog davanja krvi i poziva sve građane i građanke koji su mogućnosti da se odazovu i učine humano djelo koje može spasiti nečiji život. Inače, ljetni period tradicionalno donosi smanjen broj davalaca krvi, dok potrebe za krvlju ostaju iste, a često su i veće, zato je važno da se udružimo kako bismo održali zalihe krvi na potrebnom nivou, a potreban je svaki pojedinac koji može da pomogne i svojim humanim gestom doprinese da krv bude dostupna svima kojima je neophodna. Dakle, postoje onda oni trenuci kada nečiji život zavisi od humanosti, solidarnosti i spremnosti nepoznatih ljudi da pruže pomoć. U tim trenucima davanje krvi postaje mnogo više od jednog gesta, postaje prilika da nekome omogućimo liječenje, oporavak i novu šansu. Dakle, Fondacija čini dobro u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore organizuju četvrtak 30. jula 2026. godine 17. akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je prilika za sve humane ljude da se odazovu ovom pozivu. Vraćamo se muzici u nastavku Frajle.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ljeto je vrijeme kada ne samo što odmaramo, već i stvaramo neke lijepe uspomene. Svako može posjetiti određeni grad i na Crnogorskom primoru, ali i na sjeveru Crne Gore i tamo zabilježiti nešto čega će se sjećati cijelog života. Ali Primorje ima neku posebnu draž. Bar je zaista jedan od najljepših gradova na Crnogorskom primorju, slobodno tako mogu reći. A ono što mi pripremamo tokom ovog mjeseca je također nešto što je fantastično. Pristižu i vaše poruke, tačnije lijepe uspomene iz bara. Da posjetim sve naše vjerne slušaoce da grad Bar i Hotel Princess te zovu, odnosno pozivaju da podijelite svoju najljepšu uspomenu, ali ovog puta iz bara. Tokom ovog mjeseca šaljete svoje uspomene iz ovog divnog grada, priče, fotografije ili video snimke i to na broj 067-969-6996 i možete ove nedjelje osvojiti spa za dvoje. Već smo podijelili prošle nedjelje vikend za dvoje. To je nešto što je definitivno nešto što se ne zaboravlja, nešto u čemu će uživati naš srećni dobitnik ili dobitnica. Sad ne mogu da se sjetim za prošlu nedjelju koji je dobitnik, ali sigurno će imati pozitivne utiske. Tako da, razlog više da se potrudiš i da nam proslijediš svoju najljepšu uspomenu iz bara. I još da napomenem, dakle, da nije dovoljno samo da proslijediš fotografiju ili video snimak, sve je to lijepo što se vidi, ali treba to fino upotpuniti, odnosno potkrijepiti nekom interesantnom pričom, tačnije uspomenom iz bara, a sigurni smo da nosite mnogo lijepe uspomene iz ovog grada, tako da uz neku fotografiju ili video snimak, neka interesanta priča, pristiglo je dosta njih i zaista su lijepe, sve zavređuju pažnju, ali samo ona najbolja logično bit će i nagrađena, tako da razlog više da se potrudiš, da proslijediš neku fantastičnu uspomenu.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjeća

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamaris Tivat.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Na samom početku našeg današnjeg druženja spomenula sam i to da ćemo pričati i o jednom važnom datumu, dakle o današnjem datumu, jer je Svjetski dan mozga. Naime, Svjetski dan mozga obilježava se širom svijeta svakog 22. jula sa ciljem podizanja svijesti o značaju zdravlja ovog vitalnog organa i prevenciji neuroloških poremećaja. Kampanja za 2026. godinu pod sloganom Zdravlje mozga, pristup za sve, fokusira se na premošćavanje globalnih nejednakosti u liječenju. Prema podacima Svjetske federacije neurologa, više od 3,4 milijarde ljudi, što je preko 40% svjetske populacije koja trenutno živi na nekom, sa nekim neurološkim stanjem, što ove poremeće čini vodećim uzrokom invaliditeta u svijetu. Nedostatak stručnjaka i dugotrajno čekanje na dijagnozu najviše pogađaju nerazvijene sredine. Ovogodišnji Svjetski dan mozga naglašava pet ključnih stubova. Jednakost u liječenju bez obzira na porijeklo i lokaciju, rana intervencija i brža dijagnostika, prevencija kroz kontrolu kardiovaskularnih rizika, san i fizičku aktivnost, lokalni pristup i njezi kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite, globalna akcija za pretvaranje svijesti u konkretne zdravstvene politike. Ljekari inače podsjećaju da se mnogi bolesti mogu spriječiti zdravim životnim navikama poput mediteranske ishrane, redovnog vježbanja i mentalne higijene. Briga o mozgu nije luksuz, već osnovno ljudsko pravo i društveni prioritet. Eto, briga je na prvom mjestu i naravno zdrava ishrana, fizička aktivnost i logično što manje stresa, a obzirom na to da čini se ovaj 21. vijek zaista mnogo, mnogo stresan, da je i jedna od glavnih bolesti depresije, treba da jednostavno se potrudimo da čuvamo svoje zdravlje, prvenstveno zdravlje mozga, da se rasteretimo, ako već ne moramo da se dodatno opterećujemo nekim stvarima, jer da ponovim, mentalna higijena je nešto najvažnije, dakle jedan od najvažnijih segmenata, jer kada njegujete mozak, onda naravno da će sve biti dobro. Mozak, kaže, je organ koji još uvijek nije do kraja istražen, ali zato treba da vodimo računa. Ono što se govori o ishrani također je veoma važno i koju hranu uzimamo. Dakle, mozak dovoljno prima, ajde da kažemo, tih nekih informacija s polja, troši se i to moramo da kažemo s godinama, tako da prevencija raznoraznih bolesti je na prvom mjestu, redovna fizička aktivnost, ishrana i naravno treba se posvetiti nekim lijepim stvarima, u ovom slučaju čitanje knjiga i naravno neki koristan sadržaj, jer je onih negativnih zaista i previše da bismo se oko njih opterećivali. Aerodrom u nastavku stavi pravu stvar na pravo mjesto, jedan njihov veliki hit, tako da predlažem da pojačaš radio prijemnik.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega, čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hlad. Sa 5 zvjezdica.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajz i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
10: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Jordan i Zora, čuli na Elmagu, 18 sati 45 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: akciju, posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaji za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih europskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate uz Addiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
7: Komšo, opet je pobjega robot, a?
8: Gdje si ga vidio?
7: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
7: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
10: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio. Samo

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: srećilo si neki pošter jako spor. Neka samo ovu noć da izguram. Sutra ću već naći dobro.
1: Marketing Elmag Radija. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djetom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom onda ga urade, ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Kad je usput sve je jednostavnije, jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

kako voliš svoju ženu i ponašaj se tako, a posebno kada ti je ljubav uzvraćena, jer to je jedna od najvećih privilegija u ovoj dimenziji. Kaš

0: Marketing é uma grádia.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jednote ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul, Trike Fix. 23. Bane Nedović. 24. jul, Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
9: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Marketing Elmag Radija.
10: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
11: Dobro veče svima još jednom. Ove lepe srede i dobro mi došli na početak drugog sata večerašnjeg Dodira noći, emisije koja se uvek i dodirne sa sljedećim danom. U ovom slučaju, naravno, sa četvrtkom, dakle do četvrtka, slušamo najlepše pesme o ljubavi koje, ako vas ne budu baš inspirisale da se zaljubite večeras, neka vas pokrenu u ples, bilo koju vrstu plesa, i samo uživajte.

0: radija.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.